Tu na kan ngai khak ta kha lui ral moi ti la hani as tu kha ar rin moi ani ale sms te hela thing le tuk tuk me ya nam chi ne han sar le phat me yang a el te sai lo hian in ma pui ka han in khom lo ka nga a ban ve le ka lo lut le ang o haron ti a he ban ti cha chin em el zet ni eron let le nge yang che helo ngai kha to pon ka ring cha lewa mai ro chu a kan kan langai che ne oron let le fat la kan ti chameng moi te hian ma pui moi hun pui le good boy tan haran ti a chuan moi hun pui ha din lo ngai thatura ngai la heron lut cha le nga la

kun thiang lim ti la kan ngai tha a rem tu te kha ra siveng bial zai pol te ani le tona chuan in bcm zonam ko shan zai pol ten siam thar kan ngai ti la an rem hi kan ngai thave thunga tuna lo ngai kha mek tu te an safai tan ka la ne